جو چند لے خسم کانا تن کے سد بلہارے گا خاک قدم روشنی ہے دل کو نظر خاک قدم روشنی ہے دل کو نظر گر تورا بار سال کا باش نسب دل دے بیڑے چانن ہو سی دل دے بیڑے چانن ہو سی توڑتے نہ دے چرنا نشچے کرنا